0: Kwa majina, jina langu kawaida, Kajene Inosa. Nianzaga hii kazi ya kupata gorie mudemira truwa. Kwenye chwea chaka, mina furahia gori, niju meni kumuzariwa wa kandukando ya parki, na nijuonaka gori ye, ikanifurahisha.
1: Alors, kwenye mwajua tunenda, tuka pa Bukima. Donc, tutaingia mwenu ya pa Bukima, na njuku tutafanya vizite ya leo ya huma. Muli mwacha pichana.
0: Siku ya kufata gorie, asubuhi tunaramuchiaka kupepe. Tunapanga programu ya kufata gorie. Tunakamata debi kordone ya kuingia. Apre 30 minute tunakamata engine. Tunaenda ti kubojuktife kwenye gorie irirara. Tunafata trase, tunafika ku trase matinare. Kufika ku trase matinare, tunahesabia gorie, tunaona kama hakuna yenyiri gonjwa, kama hakuna yenyiri gombana, kama hakuna yenyiri kona hara. Apre saha, tunakamata krodone ya fe, jo tunatoka mugorie. Na kuko siku yenye, unawezi enda mugorie, na unarudia bila kuona gorie. Swati gorie na kubeba mbari, unaenda unachoka na unaona kurara mufori haiko kawaida, unashimika muti kwenye, unaachia trase, unarudia. Ile siku sirudi yake na mina furahi na sipate gorie, asubuhi tena ni kuendelesha mpaka unafika kwa objective.

Shida za kabambi zenyewe mimi nakutana kama kazi yangu. Tunaingia kama asubuhi, mubaridi, mvura. Hatuwezi rudia ni kazi yenyewe tulishachitoa, tunaendelea si ni mvura, ni vitu gani na kukutana na mbogo. Siku moja mimi nilikutana na mbogo na tuko nafuata gorie ikanipiga hapa Lipembe na kungari kidonda mimi kilishachitoa.

kazi ya kipiseri inanisaidia mie na familia yangu. Nina tumikaka mtoto anasoma na mwanamke mimi namhemelea.